Vana već par godina unatrag hrabro kroči kantautorskim vodama. Rezultat je njezin prvi kantautorski album Dan po dan. Singlom Toliko toga uvodi nas u novu priču nekog novog nosača zvuka. Pjesmu je izvela na ovogodišnjim Melodijama Jadrana.